se treu aprile s-a caradul la mu. Mai că mai s-o mai sinne fulamu. Pe poze dihos tragudii.